Rongo mai ai. O le tala noanga, ni tatu mai le tatu whasoro solo atu. Le tala noanga lea ale atua, malfafine sa Maria. Maanga ia ia. It's really, really nice. E tango la tu tatou, tatou la alfafine sa Maria. You know, it's really nice. But listen to the words of this song. Falong longo mai upu or nepe se. Hallelujah. Ya ona tatu toi fo i mai la helia. Toi fai atu ni se tatu tala. Ma tatu fa fa maro shai. Le afionga pa ia le tua. Upo le tua, upo e moi, upo e moni. Ia o le tatu apalainga o le upo le tua. How we put an application of the word of God to us will bring it to life. Ah, e o laile o le upo. Wa le upo le tua. Ia o lo soi fua mo le tonu ia teo. Ia falongolongo mai ni pese. Tatu e fo i mai la ia lea.